Ro to vi er nemmel er radio na lifa ke sé punka karen FM kuschen karvak fresh in a radio lifa punk IE agus an klarcha er mixlab.com/Liam Fleshkin Smith do is mis Liam Gowan agus Steve Cooney Seamus Begley agus Dolly Parton.